tapu ki a whia o tō makmaki e kone a whia i ho tau roto o tonga. Whatapu e ni ke hau eki, na o te whakatapu e pungpungini ke tonga to tope mō mea mai. Ke tau proklama ko ia pe mori tio tonga o Aotearoa Tanima Hivatolu EM ki he pungpungini. Ko au ko whenmankia ko I wharen he pungpungini ke tau tale ki motol ko hapunga e te kau ngā ue. Ko ia ko proklama ko ia e ahoni e mai tawanga pe kumau whaika maari ki kau kwa tahu kumau tolu ke proklama ko ia ahoni.